Que tal? Boa tarde. Vimos doutro verán moi seco e con case un cento de concellos que na actualidade están en situación de prealerta por escaseza de auga. Unha realidade que cada período estival se agudiza e provoca restriccións e problemas de abastecemento. É unha das consecuencias do cambio climático fronte ao que as administracións van tomando medidas lentas demais nalgúns casos. Hoxe o goberno galego aprobaba facer un plan para reforzar a eficiencia das instalacións hidráulicas e garantir o suministro de auga. Benvida sexa a iniciativa, aínda que poida chegar con certo retraso, e a vos seguro que vai a dar que falar, porque entre as medidas que contempla está a de construir novos encoros nos ríos galegos. Xa a conselleira de Medio Ambiente apuntaba esa posibilidade e hai unhas semanas deixaba caer a proposta que hoxe oficializaba o presidente da Xunta. Unha proposta na que imos afondar nos próximos minutos da man da Asociación Ecoloxista Adega. Unha ventana de Galicia na que tamén buscaremos a valoración que fan os sindicatos médicos na nosa comunidade a aprobación hoxe en Consello de Ministros do proxecto de lei do Estatuto Marco, un proxecto que tanto rexeitamento provocou entre os colectivos profesionais que agora ameazan con convocar unha folga indefinida. Estamos a martes, 1 de setembro, con Kev Martínez no control técnico. Comezamos.

0: A partir de ahora, la estrategia política de los grupos en el ayuntamiento.
1: O turismo é unha das bases da economía de moitas en vilas de Galicia que durante o verán se enchen de visitantes. Unha desas zonas é a Mariña de Lugo, onde hoxe alertaban do risco de ter vilas masificadas na época estival, pero que se converten en lugares fantasma no inverno. Radio Lugo, Antía Montes.
2: Aínda que a tempada turística cada vez se alonga un pouco máis, na costa de Lugo hoxe xa hai máis sitio para aparcar, menos cola na caixa do súper e menos nenos nas rúas. Queda sobre todo o visitante de segunda vivenda que busca unha estancia máis tranquila, pero iníciase ese descenso de poboación que fai que algúns concellos, como o de Barreiros, pasen de 21.000 habitantes en verán a 3.000 en inverno. O reto da administración local é evitar converterse en cidades fantasma durante a tempada baixa. Ana Hermida é alcaldesa de Barreiros.
3: Non hai un espacio onde poñer unha tenda. As urbanizacións son urbanizacións pechadas en si mesmo. Teñen piscina, parque, incluso algúnas teñen canchas deportivas. Non necesitan facer vida social no pobo, non? Son o que se chama en urbanismo urbanizacións autistas. E creo que ese é o futuro, non? Que a xente a Barreiros poida vir a algo máis que a comer e a dormir, que teña lugares de esparcemento, estar ociosa, comprar, que se desenvolva un comercio.
2: É un reto que economicamente é moi complicado tendo en conta que cos impostos de 3.000 persoas no verán viven 21.000. Aumentar esa porcentaxe de poboación estable que contribúe a unha economía local e participa máis na vida social e cultural complícase ademais nos últimos tempos pola paradoxa de que hai moitas vivendas baleiras durante boa parte do ano e que o que quere instalarse de forma estable na Mariña non atopa onde. Franca Joto é o alcalde de Foz, sitúa o seu reto en recuperar vivendas para o alugueiro convencional.
4: Os propios propietarios están se dando conta de que, digamos, o alquiler turístico non é a solución, e hai moitos que xa...
1: Grazas, Santía, e marchamos con música. Música de Ginebras, que será un dos grupos que se dean cita esta semana precisamente na Mariña, en Burela, no Festival Osa do Mar. Era una fiesta con Billy Max en una huerta de energía. Así llegamos al final de esta ventana de Galicia. Gracias por estar ahí.